0: Ini aku mahi noin, yang ini gue ni, yang ini gue noma ugun gue, ai faito aku nak tapu, koke ini memai tonga. Gue bitalan noy, gue faito gue bitalan noy. Gue mahi mo oni, nai mau, mau doton, pek olah ya ubite koke ini tonga. Gue ingat apa tonga, kau mau fishi, mau ufanu aku di Pasifiki, eh.
1: Vanuatu.
0: Iyo, aku ngawe aki mai ya mei North South America.
1: Colombia.
0: Ono fituku mai ai fafou mai ai kunga ko fou mai ki Australia ni be be
1: alki. Pi malo ne fu ke pota ya ko ai ni. Taka ifu ke vaka fu ki ya.
0: Malo pita. Ma opo.
1: Ono na una usen ya ko ko di ot mo pasfiki. Ma ko vaka ko tonga ma na ku taka ya o sha ma hin da.
0: Ya porque mantu tena uno fa mi mi we fu ke taimi kun ko iote. Ena ko ko ko ki no takai. Uno fa o hoy fu na tolu. Mono mai na tolu na u shipment ni he time gun go ai kako kulifi fini hoi mo tau kainga o ku tau fuka amu be ke to nga tau fa nau ke no mama o bito me he
1: mama o bito
0: me he faina tu i ko ni fa to kona tapu be kainga ta be ai ko me ta ha ka pate na u gita kai u ka we fare oreka he ki i haple leia ki fulunga i whanau ke nao gea i ka pau nao kosi ulu kuku nao ki tata noa ki whanonga hatala noa ai
1: e
0: wea kakai iyo wea kakai matu o tu ai te nao lava o tokoni ki a koe pati kato whanonga ngai tata noa re reia uke ki wha tata noa ke tata noa kwen he whare kosko no o reka koe tata noa pe ke whaia fie fia mo i tata noa ke langa ai mo ui fefe e tau fasi tahine DJ Pasi hoko ku atu ya maa e kau fanongo de tio koto pe. Salote uke fanongo mai? Fasi nuat maau.